Kebakaran melanda kawasan pemukiman padat di kawasan Jalan Jok Mentaya Banjarmasin Tengah pada Selasa pagi tadi. Akibat peristiwa tersebut, 3 rumah warga terdampak. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.